Ni ma to tu bolo dɔ ye bi mɛ a tɛ da ni ca ɲɔ ye ma to a ma wɔɔrɔ mɛn ni mɔgɔ ye jɔ tɛ